Fribourg, en dessous est bon sa blonzo. En dessous il s'amuse, moquant aussi, il se porte noir. Ticho, ticho, če česte dobro svojim zbem. Neč ne ba reku, ne neč ne ba reku, ma ben muču pej tudi ne bam. Naš direktor, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, grozno moraš bet študijara, nam velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavu. An da me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravu. Kadar treba je kaj naredit, začne mencat sindikat. Ta bolan, kaha prtis ne srat. Boh se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, se vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer neč ne hlej, ti neč gudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu, cijelu noć, ka jutre sem prav cijel dan frej. Moji prijatelji, moji sodjelovci, kad smo toliko ljetu kob harali, an kar je veži, kukar jazco? Kukar da ne bi me već poznali. Ne, kad sem šel iz firme, me še pozdravu nino beden. Kukar da meni već. Kukar da nisam eha boza adio urijedan. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben nejbo, če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Hitro, kaj bo pila klapa, praši. Kad če že morem, brez plehmuske jet poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole u oštari izbranih pit ban storu. Da boste vidli kako je, kadar en rjeveš hrv maloru. Pa ima hari, če sem buh za mene, niče slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt krtku neč, ne, ne, ne. Oštjer de usim pjaču, kad će nebo kažim, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na, ne.

rekli da sam tehnološki višek čovjek. Ma pero izoštarijovan, a mene neće akte klapa. Izoštarijovan ban šao pe i sam. Kadar jaz ban to, lepu počasi, an kukar hospod.

z Amerykanki. Sinoći pa najdem je u sanjah. Pred njima prazan ekran. Karte i nove govorance. Herman je bio za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.